強く握るグリップグリップ雨で濡れた道気を抜いたらスリップ Your sleep たまに見失う位置思うままにスリープ散歩後ろクリフ Your cliff逆に目立つ迷彩尖り未だ健在ここまで来た現在からどうなるこの展開これで見せる見解この意識は潜在的ゆえに明快翻弄する脳内から伝達する行動また暴走して高速で回転するベロ点から点つなげば線伸びてく面重なる円でもこの命は有限かも止まる電車まずは Hurry up 赤の電車通り過ぎた Hurry up Yo 汗にじむグリ

備がなくなって評価得るニケ借り立てる想像心が踊る気分落ちても寝て起きればまた心踊る過ぎたことだろう昨日は昨日で今日は今日周りいろんな人軽く流すジョーク見極めてくメディアオーバー YOIT WORKS